Jo minua no adofo na ye yen jagafo bites fo na ya ba wo na obi be sasa na jagafo fo kra o mo asene hefo jagafo bites ye na ye di adro e friend se tabia heba aba ye na ye di tabia taakum aba se ye ka tabia taakum e mema ye boa mema na ye yen na so nim se 15 good years to 16 years na tabia fo yaba ye yen fa product mama e feli da. Na when your friend jagafo bites sansa we na onumo abu so wanum nsa na wanum nsa na we die eye nsa edutwam eye nsa unum bida because ye do nuru papa ma meka no krobin chro en ha ban bia ye de ye ensan ye de bi free Korea ana ye de bi so free Mediterranean enso wi ase nyina no omo se sa wo pese unyini che ana se onipadua no unya nuru papa wura onipadua mu a ye wo nua bi wo ha a e wo Mediterranean fo nua ne ene na ye papa in the world na sa enua no ana ye de bi afri Korea ana ye de bi afri Middle East ana ye de bi afri Ghana hanom ana ya keka bom ne ade aye jagafo bites en sa we sa wo nom a wanka sa onum ko ni pedo ma e chobo se fifire body ne ye adwuma obi biere nu a wanu jagafa wanka ho asem obo se body ne ye de e ye adwuma wo se fifire to wo se se de na wo tie no menua e ye sa na na ti bi o se de sitie so enye nsa no adin pi wo se nsa ne bi onum a uti mu se den e awoso body no ewura body no ma uti sa no ohye na uti mu se e twitwa o minim e twitwa wo nsurum debi because when you get in nuaba ye the fruits and na ye di haban nua hini nduambra and flowers and ye di aye jagafo bites and so we aye nsa bi a menua enjiwa num eti ye nua num na I saw mo de o mon pese obi be we so wanum sa wanum sa no won sa ni jagafo because aye nsa bi a onuma e twa blade ye number no ye 0243686861 0243686861 and 0245749206 kawo babi etu nsa bia se yo boro anase babi etu nsa wo kawo bia no jagafo bites wo ho wo bia on pensa bebre no ana on tam pensa no wo sapa ne jagafo wo de wo to a fa ko se fridge na chill wa de na nyumre wo twa kakra wo be didi a wo twa bi wo ni gye wo twa bi te wo be compass wo twa bi na wo ankasa wo num nsa we ya bohu se wanum nsa emu nsa medamu ase